0: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Mutna svjetla kišovitog grada ostala su iza nas.

današnji dan 1945. godine rodio se Doug Engle iz benda Iron Butterfly. Američka su hard rock psihodelična grupa, najpoznatija po hitu iz 1968. Ina Gada Davida. Ova pjesma i mnoge druge donijela je grupi titulu prve prave heavy metal grupe. Svoj vrhunac doživjeli su krajem 60. godina prošlog stoljeća, da bi kasnije nekoliko puta